0: Lech Poznań przegrał 1-4 z Orchus w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz miał zaliczkę z pierwszego spotkania, ale ją stracił. O awansie zdecydował konkurs rzutów karnych, w których lepsi okazali się Duńczycy. Wyższość rywali w eliminacjach musiał uznać także Górnik Zabrze, który w zakończonym dosłownie przed chwilą spotkaniu, co prawda zremisował u siebie 1-1 z Fenerbahçe Stambuł, ale do tej serii rozgrywek zespół z Turcji przystępował z jednopunktową przewagą.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4:22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
2: Вітаю всіх слухачів Радіо Ополе. У студії Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Президент України Володимир Зеленський сьогодні, повертаючись із Вашингтона, зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Головними темами розмови Володимир Зеленський поділився у соцмережі. Обговорили багато двосторонніх питань, серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні. Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика – це ключовий пріоритет. Безпека і захист України – це також безпека і захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу, написав президент України у Фейсбуці. Окремо президенти України та Польщі обговорили безпекові виклики для українців. Важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися у безпеці, зазначив Володимир Зеленський. Суд Вроцлава сьогодні задовольнив клопотання окружної прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового тримання під вартою підозрюваних у хуліганському нападі, побитті громадян України, жінки та чоловіка, а також у застосуванні насильства та образ через їхню національність. Про це йдеться у повідомленні окружної прокуратури Вроцлава. Тож підозрюваному Томашу М. загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, а Адаму К. як рецидивісту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років і 6 місяців. Нагадаємо, напад на молоду пару українців, дівчину та хлопця, стався у неділю 26 липня. Причиною нападу, за словами жінки, став український акцент. Російські військовополонені масово здаються повторно у полон після обміну, зазначають у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На сьогодні в українському полоні перебуває вже 20 російських військових, які вдруге здалися у полон силам оборони України. Як зазначається, це ще одне підтвердження, що російські військовослужбовці добре знають, Україна неухильно дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: Jeśli męczą Was upały, to teraz właśnie jest dobry moment na to, żeby wyjść na spacer. 22 stopnie wskazują termometry w Opolu, czyli bardzo przyjemne temperatury. Będzie jeszcze chłodniej, od 16 do 18 stopni prognozują nam synoptycy IMGW na noc. Do tego wiatr słaby, wiejący głównie z kierunków południowych. Deszczu się nie spodziewamy, podobnie jak jutro w ciągu dnia. No i w czwartek kolejny dzień z upałami i wartościami na termometrach z trójką z przodu, nawet do 34 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.